0: Bok shinga chile mene chik kwe samli na pakjaar chile che.
1: Da. Diringi lechen shuzam dagashigi, lenge shuden chakho. Manamso lechen che mena je chok shu.